0: eller en sang. Gud, vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss.
1: Lav du nå på tegge i streng og tjoerne seg om, mot din salma, mot din lavla. Ipp min lekk og smig i det armogas, jeg bore sivn i lekk og smin, sånn at så må du dis tjoga min lukte.
0: Dette var jo noe som vi sikkert kjent igjen.
1: Dali jo av meg mjel dota og ordeskis.
0: Velsignelsen som vi hører så ofte i kirker og bedehus.
1: Bore sivn er hos meg mjel gula hoi dag jeg sikker kirkus jeg råkos vesujon.
0: Det forteller også om treenigheten i Gud.
1: Da måtte la meg dem ikke da den gulma åkta til å svåda ippmeles.
0: Og når vi tenker på velsignelsen.
1: Ja, om vi gjorde seg på det syvnet hos alle.
0: Så er jo den skreven første gang i den fjerde mosebok.
1: Da la kjalle jo om båtskar da den gjelde Moses skirges.
0: Den gangen mens Israels folke var på vandring gjennom ørken.
1: Dan havo dan gerdela lo Israel almolek vatjula min mehtsi tjala.
0: Herren velsigne deg og bevare deg.
1: Herre bore syvne du tjedo, jeg var jeg lo tjedo.
0: Det henviser jo da først og fremst til faderen.
1: Da tjo jo ha voste mors ahtje, almi ahtje.
0: Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
1: Herre, det er sitt område du tjøk at det var ikke lille ut til å armogas.
0: Dette henviser til Jesus, sønnen.
1: Da tjo jo ha Jesus og barne alle.
0: Herren løfte sitt åsyn på deg.
1: Herre, bare du ikke så måte det stå.
0: Og gi deg fred.
1: Ja, at det er sitt utenje rafi.
0: Det er med tanke på den hellige åndsgjerning.
1: Da det gjorde den bosse vunga dagkui.
0: Og vi kan altså lese om dette allerede i den fjerde mosebok.
1: Ja, da satt i mye låka hjort oppe den nye Moses Girgis.
0: Og så leser vi nå igjen om dette i denne salmen.
1: Ja, da låka fast inn den byrra den oppe i denne salmas.
0: Vi leser hele salmen i sammenheng.
1: Ja, da låka deg ved seg oppe den salmas.
0: Vi begynner igjen på vers 2 og leser helt ut.
1: Vi låka ut Nuppi versas kitakautsefels.
0: Gud, vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss, så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Folkeslag skal gledes og jubles, for du dømmer folkene med rettferd og leder folkeslagene på jorden. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Landet har gitt sin grøde, Herren vår Gud har signet oss. Gud velsigne oss, måtte alle folkeslag på jorden frykte ham.
1: Ipp med lekk og smig i de armoas, jeg bore sivn i dekk og smin, sånn addes så måde de tjøk av min lukte. For i etnam alde, dode jovers i så geino, på bakken i gaska stå beste jobb med. Almoga kalget du rame ditt o ipmil. Almoga kalget du rame ditt bok rakan. Olmoslaja kalget avvodikja illu ditt askodon dupmet. Almogi veiga fodan. Ja, olmoslaja i etnan alde leidet on. Almoga kalget du rame ditt o ipmil. Almoga kalget du rame ditt bok rakan. Enam le adem so chattudis. Ipmil, min ipmil, bore syvnidad min. Ipmil bore syvnidad min. Ja bok etnan ravala kalge so spallat.
0: Denne salmen er jo som en velsignelse ifra begynnelse til slutt.
1: Da salmer jeg nå og bore syvner hos alkohol i skitt og loppi.
0: Det er bare brukt litt flere ord enn det vi hørte ifra den fjerde mosebok.
1: Da lager jeg hovund og kjærn på sannik og lager meg mye gode med at den gjelder Moses skirges.
0: Og som vi hører så ofte når gudstjenesten er slutt og når møter er slutt.
1: Nå er mye gode hoi dauja og ippmel balvalust av tjokalmastel loppan.
0: Det var også en ting til som vi hørte så mye om i denne salmen.
1: Det er åkte ting av veldig mye med gode med hodjord og dæst den salmas.
0: Om igjen og om igjen så var det snakket om folk og om folkeslag.
1: Oversist ja oversist lik sarne jobun olmo ja olmo slaja i birra.
0: Och slik talar Guds ord.
1: Ja, den lakar sarno ippmil satne.
0: Dette skal ut till alle folkeslag.
1: Da halga ollet olgus bote olmo soa di.
0: Och där är en ting som alla folkeslag har felles.
1: Ja, la okta tinka mig boholmo jona oktas.
0: Herren vill att vi alla ska lova och prisa han.
1: Att det här är datus ju att mig boka mig nytt så.
0: För hvis vi nu stiller ett spörsmål mitt upp i detta.
1: Just mig det bohoda nokta gadshal da gasko bota jashi.
0: Varför lever du och jag?
1: Manin elle tonja mon.
0: Är vi bara här för att arbeta och att sova?
1: Läkko mig däpidän jätnan alde duschedan innan tillbaka ja nohkat.
0: Är det allt vårt?
1: Läu taat puo mig mig i dag gulle.
0: Nej, vi vet att det är inte allt.
1: Mutta mig tehti att det är lilla puot.
0: Men vad är det stora mål?
1: Mutta mig lilla det störda mitt och medre.
0: Varför har himmelens Gud skapt oss?
1: Mannen lär ippmil, almi ippmil syvnilan min.
0: För att vi ska ära han.
1: Dalladan innan att mig algat mainut ja ramivissu.
0: Vi ärar han och vi får hans ord ut bland alla folkeslag.
1: Mi ramida sugo mi vajut su sani olkos puholmo soa igaski.
0: Det är ingen frälses grund detta.
1: Da heila mitt bästa jo med vodo i dat.
0: Men det är en ära till himmelens Gud.
1: Dalla gutni ipmil almi ipmili.
0: Vi ärar han och vi förkynnar evangeliet.
1: Mi gutni jahti su och mi sarno te evangeliuma.
0: Vi ärar han och människorna blir frälst.
1: Mi godnjahti so olmoshad pesto jobbt.
0: Det stora målet är att vi ska ära Gud.
1: Da störa mitt och mer vill jag att mig alga rame de himmela.
0: Och det är ju nettopp det som denna salmen fortäller oss.
1: Da la jure da mig da salma mig i de mojtala.
0: Så går vi över till salme 68.
1: Ja, det månna fida är så på den gottala i gautse salmi.
0: Och här är det några fler vers.
1: Da slä en på versat.
0: Vi begynner å lese med en gang de fire første.
1: Ja, vi låka halgås den gjelde vårt versen.
0: Det er til korlederen en Davids salme, en sang. Gud reiser seg, og hans fiender blir spritt. De som hater han flykter for hans åsyn. Du driver den bort som røk. De ugudlige går til grunne for Guds åsyn. Lik voks som smelter for ilden. Men de rettferdige gleder seg, de jubler for Gud med fryd og glede.
1: Laulun åpa tegje i Davetis mot din salma, mot din lavla. Ippmil tjødkjela, så varsja latsja belgani hjadate, gode så varsja teke batari så modui ogdas eret. Nuko sova eret bosso, bosa lovo, Eret bosala don sin, noko gachi, sudden dola oudas, hevanittat ipmel mähtuma hipmel muodu joudas. Ja dat van hurskasa hillude si illu, dallet ipmel muodu joudas ja avvode hilun.
0: Det vi nå hørte, det går også tilbake til den fjerde mosebok.
1: Da vi med da skolen, at jeg må jo jo ha meitte råd til å låte den gjelde moses kirjei.
0: Hver dag når Israel var rede til å fortsette vandringen gjennom ørken.
1: Jo ikke har vært Israel i garvis at vi gjør disse innvartelse med sitt kjøla.
0: Så sa Moses.
1: Det selte i Moses.
0: Reis deg, Herre.
1: Kjød til Bajas, Herre.
0: Og la dine fiender bli adspritt.
1: Ja, det er jo var seg latsa i bedkanet.
0: La dem som hater deg flykte for deg.
1: Det er jo ikke at var så hit du bater ditt hos.
0: Var ikke det en fin måte å begynne dagen på?
1: Jo, da han hoje bør våke at det alga hippie eivig.
0: Og slik begynte altså Israels folke dagens mars videre gjennom ørken.
1: Ja, da han lakka i alge Israel og almos sin vatjolosa jøke beivig.
0: Men det skal lære oss også noe å begynne dagene med.
1: Ja, da halka sin måte min våpa him, han lakka mi alga helge min beivig.
0: Og vi leser videre versene 5-7.
1: Ja, mi låka deg versa i vida versas kirkeversi.
0: Syng for Gud og pris hans navn. Rydd vei for ham, som drar frem gjennom ødemarken. Herren er hans navn, juble for ham. Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud la ensomme finne et hjem. Han la fanger slippe ut til lykke og trivsel. Men opprørere må bo i et øde land.
1: Laulot ipmil ogdes, mainoma laulot sunami, rakade ke sutne genno, gute manna odan daje, audi metsi melde, herrele sunam, ja illudalle sumorui ogdes, arbasi ahtsi ja lieskai tuopmerle ipmil su bossi orrum saajistis. Ipmil dalvu dai ohtas kas olmui viissui. Dalvu dai tjotna juvun olmui olkos aive uasale svuuti. Dusse veste haulas olmut aset koike etnamis.
0: Syng for Gud og pris hans navn, leste vi.
1: Laulot ipmeli ja mainot sunama.
0: Igjen ser vi at mennesker skal herliggjøre ham.
1: Hva skulle mye at det med Olmo Halge herve sin dagkassu?
0: Og så går kanskje historien videre.
1: Ja, se manne historie videre, sab.
0: Eller om vi kaller det for profetien.
1: Da jo mig også at det er profetien.
0: Helt fram til den dag da hele verden skal ære ham.
1: Gittan han begir at jeg åpner meg eller med alga rame ditt er så.
0: Vi leser videre i versene 8 til og med 15.
1: Ja, min låka kautsa versa skitta vittan plåa versi.
0: Da du dro ut Gud foran ditt folk og skred frem gjennom ørken, dryppet det fra himmelen og jorden skalv, for Gud på Sinai, for Herren Israels Gud. Du lot regne strømme, Gud. Ditt arveland som var tørket ut gav du liv igjen. Der fikk din ett slå seg ned i din godhet, Gud. Sørger du for de hjelpeløse. Herren sender et ord, og store skaren av kvinner som kommer med gledesbud. Her, kongen er på flukt. De flykter. Kvinnene hjemme deler bytte. Skal de bli sittende mellom kløvkorgene? Duens vinger er dekket med sølv. Deres vingefjær med det gullgrønne gull. Da den allmektige spredte kongene falt det snø der, på Salmonfjellet.
1: Ipmil godon manne holkostu almogat oudalis. Godon mannet oudan da mehtsi tjada. De dörkisti enam ja almit koiko ipmil muodui oudas. Sinai dope ipmila Israel ipmila tjalmi oudas. Valjugas arvi lebbi gikk don, og ipmil då arbet. Milei voimet hovan nanus mahtik don. Då almot asa godi etna mis. Don rakadik dan då bøde våda bokte den varno tisse olmoi og ipmil. Herre at veit og laulaga, storis la dai nisun i jauku, gode buktet illu sa. Suette vi ai kona gasset baterit, si baterit, ja dat nisun gode ordru sidas, juoda sallasa. Godi voinga deppet, uapme gardi gaskas, de dat la nuku duve suojat, millä skåda stovun silpan, ja man sötja dolgin lä kolle rotnes lärs baiten. Godat påfialas vidrike gona gasa i dags, de måtte salmon alla.
0: Det er mange ting som David her har i sine tanker.
1: Det er alle ting om at David hisle lasso gjorde i siste.
0: Både ting som er skjedd i Israel og ting som skal skje.
1: Sikke da må leie dappe hovann Israel, ikke da må halge dappe hovann.
0: Og vi får hele tiden høre at Gud er større enn alle hedninge folk.
1: Ja, men gulle at båte i tjada at ipmel er store og båte bak i nalmålet.
0: Enda så store de kan være.
1: Nå større å si satersettelighet.
0: Vi hører mer om dette i versene 16 til 18.
1: Ja, vi kunne hjem på den bilden hvordan blå verset skal ut som blå verset.
0: Et gudefjell er Basanfjellet, Basanfjellet med de mange tinder, fjelltopper. Hvorfor ser dere skjevt til fjellet som Gud har valgt seg til bolig, der Herren vil bo til evig tid. Guds vogner er 10.000 ganger 1.000 i hellighet, kom Herren fra Sinai.
1: Ipmil varri le basan varri, tjokas varri le basan varri. Man diti gehtje behte di tjokas varrit, mulgot dam varri ala, man alde ipmil liko asat. Herra galga moita i dase alle lasi asat. Ipmil vagnar lette, gulte gerde, loe duhat, ja fastan duhat. Herra la sin koska sinai, la bossi baikis.
0: Herren, han er iblant dem.
1: Herra la sin koska.
0: Ja, vi må bare si, for et løfte.
1: Mi fertet dusje zelke makkar lohpa du stala.
0: Og vi kan også si videre, gjøre.
1: Ja, mi sahti møyte zelke vida sabbot.
0: Etter en stor seier så vil Gud dra inn i Jerusalems tempel igjen.
1: Ja, mangel større vøyto det eigo herre mahtsa fastraut å låta Israels tempel i.
0: Og nå skal vi la denne salmen tale til oss noe om disse tingene.
1: Ja, mi diktet den salma sarno mige det jo av deg tinka i birra.
0: Først leser vi versene 19-23.
1: Vårt slåka mi deg versa i åksen blå er det skitt og gøkte lo i gulma versi.
0: Du steg opp til høyden, du førte fanger med deg og tok gaver blant menneskene, ja, selv blant opprørene, der ville du bo, Herre Gud. Lovet være Herren fra dag til dag. Gud bærer oss. Han er vår frelse. Gud er for oss. En Gud som frelser hos Herren vår Gud, er det utgang fra døden. Ja, han knuser hodet på sine fiender og skallen på den som lever i synd. Herren sier, jeg henter dem fra Basan, jeg fører dem tilbake fra havets dyp. Da kan du vaske dine føtter i blod, og hundene dine skal få sin del av fiendene.
1: De bøyes mannet, alle gassi, dolvo fanga i eret, veldet atel dag olmo i gaskas. Møydei, dei, veste haola tjei gaskas asam, væres dope o herre ipmil. Mine jovun lehkos herre, beivis beivai. Jus nødde mine alla bidjo jovo, dela ipmil min besto jopmi. Ipmil la mige di ipmil en oteles besto jopmi. Ja dam herre lukte, lak genut jap me miste erhi. Dådai ipmil, zuke su vasa latsa des oive. Den vokta jis oive tjoka, gote vatula su, sutt og velki siste. Herre zelke, basanis aigun mun røkto vedja, mun aigun røktot vedja avi tjekalasas.
0: Vi leser videre fram til vers 32.
1: Ja, vi låka videre sabbogita og golmaløyen oppi versa rakjei.
0: Folk har sett ditt festtog, Gud, min Guds og kongens festtog, opp til helligdommen. Sangerne går foran, siden kommer harpespillene, og i midten piker som slår på tromme. Lovpris Herren, Gud i kor, det som er av Israel sett. Dere Benjamin den yngste, som hersker over de andre, Judas høvdinger med sine skarer, og høvdingen i Sebelon og Naftali. Sett inn din styrke, Gud, den makt som du, Gud, har vist mot oss fra ditt tempel i Jerusalem, der konger kommer med gaver til deg. Rett din trussel mot dyr i sivet, mot flokken av de mektige, folkenes herrer. Tråkk ned dem som trår etter sølv og spre de folk som har lyst på strid. De kommer med bronsevarer fra Egypt, folk i Nubia, skynder seg og strekker hendene mot Gud.
1: Vai du, gjølge dolmarski, vare di, vai du, batni, njøvtsjø, åtsjøsji, åsje, varsja latsjøen, du vøytun, sisa mannen, øyne jove og ipmil, mo ipmila, mugunagas võitun siis mannan bossi paikai. Uudas mannet laulut, mongis harpa tšujet hägi nieidai koskas, kuudet puukai zapnek. Mainut ipmila tšukan maasai siste, mainu herra di Israel aatjat olmut. Tästä Benjamin datte uutsakas, kuhti radde sin potil. Juda aiva muchat sin jauku, Sebulun aiva muchat, Naftali aiva muchat. Du ipmillä aasatam du keuravuodat, nanne u ipmill, maidon lähte migidi dakan. Du tempel dihti, Jerusalem potil kalka kunagasat, kalke kunagasat pukti tutnje atteldai. Siku spiri huusi kaskas, vuvsei johku oktanaga almut kalpiun. Mat löytädit jätnämi duu outi silpa pihtäjun. Son pirke almugi mat halidit suhtai. Vialas kalkelet kalget puhtit, vialas kalge puhti he köktenis, et juhpia kalge huohpus keiget suu kiedadis ipmil kuului.
0: Vidare hör vi att alla jordens rikom och pris Israels Gud.
1: Vidare sa på gula mia att det både getnan rika halgeramidit ipmila.
0: Vi läser det som är igen av denna salmen.
1: Ja, mi loka ta mi lävela den salmas.
0: Jordens kungerikor, syng för Gud, syng och spill för Herren, han som far över himmelen, den eldgamle himmel. Hör, han lyfter rösten, en väldig röst, la Gud få makt. Han har välde över Israel, hans makt når helt till skyene. Gud är fryktinjuden i sin helgedom, det är Israels Gud som ger folket kraft och styrke. Lovet vare Gud.
1: Di etnan rikat, laulut ipmilodas, mainuma laula herrei, suutnegute manna oudan almi, almin, make läk tolus aiki räjes, kehtsas on kuulat su jenas, vialas jena. Adet ipmeli famu, Israel bakille su alla fuhta ja su fapmu palvai siste. Hirmalas lähton u ipmel, du bossi baikinat Israel ipmel, son adda almugi famu ja geura vuoda. Mainu juvun lehkus ipmel.
0: Ja, lovet vær Gud, slik sluttet denne salmen.
1: La mine jo von lehkos ipmil, den lakka lopa i det salmen.
0: Og vi sier takk for i dag.
1: Ja, mi zelki gittu åtna åndas.
0: Level.
1: Eller dervan.
2: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din fast til alle programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke fint, jeg sa på salmen Gergis.
0: Og nå begynner vi å lese salme 69.
1: Det er allgemiddelåket godteløy åtsett salme.
0: Det er en salme som vi kaller for en messiasalme.
1: Det er åkte salme, men vi går til en messiasalme.
0: Også denne salmen er det David som har skrevet.
1: Det er en salme, men det er David kjallet.
0: Og vi kan se at den på en måte berører de stille år i Jesu liv.
1: Det er hva skal holde deg jaskes, ja, i Jesus og Elimis.
0: Den er mye brukt og sitert i det Nye Testamentet.
1: Det er ollo, geva hovun, og det siste enn, og det testamentas.
0: Det er bare salme 22 som er sitert mer.
1: Det er dusje, gøkteløyen opp i salme mille, geva hovun en på den Nye Testamentet, Chalasis.
0: Salme 22, den forteller jo først og fremst om det som skjedde på korset.
1: Gøktelig nopp i salmene hodtelig eneste en bedre med det, for hun er råse alt.
0: Men denne salmen, den forteller mer om Jesu barndom.
1: Da salmene hodtelig en på Jesu manne, fannet våre eget bedre.
0: Og det er jo noe som det Nye Testamentet forteller lite om.
1: Ja, da alle damer i det Holde Testamentet hodtelig høy uksende en bedre.
0: Det er bare Lukas som forteller at når Jesus var 12 år, var han med til tempelet.
1: Da er du ikke Lukas gått imot at Jesus ligger økten på kjæren eller så melde tempelis.
0: Ellers hører vi svært lite om dette.
1: Mod og gull at vi høy utsendt han eget bidra.
0: Men vi vet at han vokste opp i Nazaret.
1: Mot om i det de hadde sånn skjøtt ei bøyes Nazaret gav på gis.
0: Og han var lydig mot sine foreldre.
1: Ja, sånn det gjøler så vane min sveste.
0: Nå skal vi se om denne salmen kan fortelle oss noe.
1: Vi gætkjøtt sætta og da salmer møytelig mi gide meide.
0: Nå leser vi de to første versene.
1: Ja, vi låket av gøkt algo verset.
0: Det er til kålederen, og så er salmen av David. Frels meg Gud, vannet går helt til halsen på meg.
1: Laulo nå på tegje i Shushanim melde Davidis. Beste mo og ypmel, da skal tjatsele båten gitte sjelurattjei.
0: Ja, kan dette fortelle noe om Jesus?
1: Sata og da, møytelig møyde Jesus av bidra.
0: Hvis vi nå tenker på de tre siste timene i hans liv på korset.
1: Just med jordskjøtten gulma mange mors timer, Jesus er gjeldig med stråse alde.
0: Da var han Guds lam som tar bort verdens synd.
1: Da lille sånn ikk med lappes gode valg de ære meg gjeld med sutt.
0: Han ble gjort til synd for oss.
1: Sånn dere jo var sutt og min ådes.
0: Selv om han også led hele sin levetid.
1: Var ikke vel sånn gille jeg åpå så gjeldig neikes.
0: Noe vi nå skal få se litt av i denne salmen.
1: Da må vi alga pjese at var inn i ferhannestans salmer siste.
0: Vi leser vers 3.
1: Ja, vi låker den gulme verset.
0: Jeg har sunket ned i en bunnløs myr, hvor det ikke er feste for foten. Jeg er kommet ut av dypet, og strømmen river meg bort.
1: Mon den vodjon våles tjøkneles rapagi, gå sila mikke get zovtsi. Mon den båten tjadsi tjøknelesi, ja raunje golga mubotil.
0: Vi vet han har tatt på sin menneskelig skikkelse.
1: Med det de har til sånne valden på ikke løses Ole Mohammed.
0: Helt frivillig var han gått inn i utmykelsen.
1: Med løslig sånne månene vullet oppe.
0: Og det er under slike forhold at han roper ut.
1: Jeg har lagt det stille eller spåret siste at et sånn kjølvod er en olkos.
0: Jeg er sunket ned i en bunnløs myr.
1: At munnen vot jo nok er tjengelig jegge.
0: Vi skal prøve oss om i tankene går til Nazaret.
1: Ja, men jeg ikke lett det er ikke med kjordet om mannen at Nazaret går på vi.
0: Og så leser vi vers 4.
1: Jeg låket nedje fjerse.
0: Jeg har ropt meg trett. Det brenner i min strupe. Øynene mine er svekket. Jeg har ventet så lenge på min Gud.
1: Munnen veiba mot kjørvomestem. Mot tjåta gøyke, mot kjallmiklet sådne dovun, mot vørte detin namme mot ypmeland.
0: Ja, kanskje noen spør, ja, men hva har dette med Nazaret å gjøre?
1: Kanskje mokten gjerra at det mykler deres Nazaret enn dagamors.
0: Hvis vi prøver oss å tenke Jesu 30 år på denne jord.
1: Jo, som jeg ikke har gjort det, så Jesus og Gullmål og Kjær i den etten alder.
0: Det var jo før han begynte sitt virke.
1: Da det ådre går sånne alge i så døgnet hos.
0: Så var det nok mange ting som han måtte gjennom.
1: Det er ikke ålo ting om meg som 40 måneder kjøve.
0: Kanskje var det ting også i hans familie.
1: Ganske lekk om det akkurat ting om meg gulle så la oss bedre si.
0: Kanskje de samtalte folkene om måten han ble født på.
1: Kanskje at Olmåte heller stikket han bedre med noe sånn skjøtt i realitet.
0: Vi leser videre vers 5.
1: Ja, vi låker videre fjerse.
0: Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten årsak. Mange er de som vil meg til livs, som er mine fiender uten grunn. Nå må jeg gi vederlag for det jeg ikke har røvet.
1: ene bok og vokta tjalmi mu oivis lær si gode mu varsu teke alma ashe ta etna gak lær si gode haigot mu hevatit mu varsa lacha alme alma ashe ta mai mun inlete revidan dam galga mun dalle røktot addit.
0: Dette verset kan vi lese også i Johannes evangeliets 15. kapittel.
1: Da vi er så sagt i møyde mil og Johannes evangelium lukte vittanblå kapittelis.
0: Det er Jesus som sier det slik.
1: Det er Jesus god til selke den den lakker.
0: Men det ord som står i deres eget lov.
1: For det er satt ned med tredje sin etse la siste.
0: Det skulle oppfylles.
1: Da satt ned alga i alle sjovet.
0: De hatet meg uten grunn.
1: Si hva skjøt ikke mo si hva tarra.
0: Herren siterte dette verset og sa det om seg selv.
1: Det herre, mytter i den versen, og det sies, så ikke spyrre.
0: Herrens fiende og hater dem uten årsak.
1: Herre, var så lagt at det var så i så siva ta.
0: Og det var heller ingen rett som bestemte at de kunne hate han.
1: Da hele han makker, dakker, de har satt det. Mer de hadde sier alle var så til så.
0: Vi kan jo godt si at på samme måte er det også for oss.
1: Måte min satt i møte selke hadde samme lakene møte i min kunge.
0: Ikke det at de hater åt uten årsak.
1: Jeg anner at det sier var så til min sier å ta.
0: Men det står at vi er gjort rettferdige, vi som tror.
1: At mille takker jo om vann huske sin mig og det huskot.
0: Og det er helt uforkjent.
1: Ja, da er Don Elamial Ansesson.
0: Det er bare av nåde.
1: Da er du ikke arm og bokte at vi lette oss og alt som våse.
0: Og dermed så får vi det igjen på denne måten.
1: Ja, det var jo mye den leiemelde.
0: Vi leser videre vers 6.
1: Ja, det er mye åka gode fjerse.
0: Gud, du kjenner min dårskap. Mine synder er ikke skjult for deg.
1: Ibmil, don dedet mo jalla våda byra. Ja bort mo sutto velge illa kirko jovon då åldas.
0: Ja, kan dette verse angå Herren?
1: Sata og dat versa gweskat herre.
0: Men da må vi huske at han kom til jorden som et menneske.
1: Måte mi ferte mojti hatte som både i den meile meg nå åkta olmors.
0: Han var hellig.
1: Sånn lei bossi.
0: Og han var avskilt ifra all synd.
1: Sånn leie, sånn så sille mikke er suttet.
0: Men de siste timen på korset så ble han gjort til synd for oss.
1: Mot det mange mors ting mot oss all det det skjøtte sånn takk og jo hvor sutt og min ådes.
0: Var det ikke det han stred med i Getsemane havet?
1: Jeg vil en dag mann jeg sånn så deg Getsemane gattis.
0: Når han ba slik.
1: Hvor sånn råkker alle i den lakker.
0: La denne kall komme forbi.
1: Det er den lite mann av momjetter.
0: Hva slags kalk?
1: Makker det ikke.
0: Var det ikke syndens kalk?
1: Jo, det er sutt og lite.
0: Det var jo min kalk og din ondskapskalk.
1: Da er mor lite, ja, da var vår lite.
0: Synden ble lagt på han.
1: Sutt og satt jeg bygde jo vår soala.
0: Og for den hellige så var han fryktelig.
1: Ja, den bossige ågdeste litt sånn hirmorslas.
0: Den kommer naturlig for oss, synden.
1: Sutt bort av mig i det hun lunt og latsjatt.
0: Men fordi han var heldig.
1: Mot denne og sånlig basse.
0: Da ble hans lidelser forferdelige.
1: Da er det ikke at jeg så gille mot noe hirmorslas.
0: Vers 7 og 8 leser vi.
1: Det kyrkje jeg gav seg fjerse låka mi.
0: La ikke dem som håper på deg, Herre, allhers Gud, bli skuffet over meg. La ikke den som søker deg bli til skamme for min skyld, Israels Gud. For din skyld må jeg tåle spott, mitt ansikt rødmer av skam.
1: Alle dyrte sin skjødde at hepa vullei mo siste, godet vordet du, Herre, almi vi ei ibmil. Alle dyrte sin hepa sjort og jovot mo siste, godet du åtset Israel ibmil. Da skal du dyrte i mun gutten hikja dosa. Gåtja hepat mo modui.
0: Mo Det er to årsaker til at han ber om dette.
1: Denne gøkte siva lase at det sånn råkade alle den.
0: De hatet han for hvem han var.
1: Sige, var så tekke så denne og sånn lei, da gikk det sånn lei.
0: Og vi kan godt si at på samme måte som syndere avskyr rettferdighet,

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bohtin fast din åda program.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke salma gerges.
0: Og salme 69.
1: Gohtaløye åtse salmas.
0: Vi har lest de 10 første versene.
1: Ja, mila loka den loje vostas versa.
0: Det forteller om Jesus.
1: Da mojtala Jesus av birra.
0: Ja, det forteller om Jesu barndom.
1: Da mojtala Jesu manna voda eike birra.
0: Det som evangeliet forteller så lite om.
1: Da maje evangelium av mojtala no uksan da eike birra.
0: Dette er jo på en profets måte.
1: Da la profeta voje melde.
0: Ja, kanskje vi sier på en underlig måte.
1: Ja, men sagt at vi sagt i dag at jeg nå immerslas våg i melden.
0: Og hvis vi nå tenker at vi leser om Jesu barndom, så leser vi videre i vers 11.
1: Ja, just vi gjorde seg at vi låka Jesu manna våda eike byrra, jeg låka fide seg på åktan blåa fjersa.
0: Når jeg gråt og fastet, ble jeg spottet for deg.
1: Ja, mos sjellu tjeroi, kommun adnen, Bona kähtäi vuodai ja daatte shottai munje hikkä dussan.
0: Ja kansi at hans brödre luavan no han gråt och fastet.
1: Da sahti at su velja at vuosteke susko son tjeroi ja orui bona kähtäis vuodas.
0: Vers 12.
1: Kökten blåa versa.
0: Når jeg tok på meg sørgedrakt, ble jeg et ordtak for dem.
1: Ja, mun taken altsesan sieka byhtasin, ja mun shaddin sigedi sadne vajasin.
0: Vad tror du de kalte han?
1: Manin nogda tonatis i gocho deke su.
0: Kanske de kalte han for uekte barn?
1: Da sahta atis i gocho deke su, dakar manna mili shaddan olgobel natt stili.
0: Vi vet... Det er så mange ting også i dag som det kalles.
1: Med det de hadde, det er alle ting av vel åtne mak og tjuet, gå til jobbet gitt.
0: Og hør nå i vers 13.
1: Ja, gula makka gulmen blå av verses.
0: De snakker om meg når de sitter i porten og synger om meg i sine drikkelag.
1: Si gode tjokka i porta siste, hop med det mobire jeg si, gode tjoket, gårda tjoka morsa, laulot mobire.
0: De som sitter i porten er nok lederne i byen.
1: Sigurde tjokka i porta i ogda, sigla lakkada sjogda, så olmakka oppbyen.
0: Så her hører vi at også de fremste menn i Nazaret, de snakket om han.
1: Vi gulla tæs at da ogda mors og alle menn Nazaret ga oppbyen, de sier sarno vekke så birra.
0: Og de talte ild om han.
1: Ja, sier sarno vekke lakkada unu hissane i så birra.
0: Nazaret var nok en liten by.
1: Nazaret er litt akkurat smava gaupt.
0: Og de ville heller ikke godta den her Jesus.
1: Si ei, burin dokke han den herre Jesus.
0: For de ville ikke tro den sannhet at han var Guds sønn.
1: Si ei, burin vel den den, dota våda at det sånn de ippmela barni.
0: Og så stod det noe om her at de sang om han i drikkelagene.
1: Ja, det tjortjo da sa at det sier akkurat Kolleke tjåke den joka, karra joka morsa at det si sarno so birra.
0: Så var det altså slike lag også på den tid.
1: Da legge lakker løs tjåkar masse mait det anke eike.
0: Og som salmenes bok hadde skrevet om lenge før.
1: Dakker mai salmai gerjele jo olo, ja i das odal tjallan.
0: Og så satt de der og samtalt om Jesus og kanskje om hans mor og hans far.
1: Ja det sarno ikke si Jesus a birra so jetne birra ja so ahtje birra.
0: Hvordan kunne Jesus holde ut dette?
1: Mandakai sati Jesus kjødjo bortai vuesta.
0: Han, som altså var et barn født på denne måten.
1: Så gotelig okta manna, gotelig riadan dan lakai.
0: Ja, der får vi si til hverandre.
1: Ja, da le sati mi tjelke kule kun mi dasamet.
0: For at du og jeg kunne bli født på ny.
1: Da le rani natte don ja mon sati hodda sist riadakte jopvot.
0: For at vi kunne bli Guds ekte barn.
1: Da ni natte mi sahti shadda ipmilla mannen.
0: For de som kommer til himlen.
1: Da ni odakule borti hippe almei.
0: De er Guds ekte og sanne barn.
1: Silla ipmilla dota, ja, dota mannet.
0: For alt det gamle forganget si alt er blitt nytt.
1: Bota mi jordskislet alle vassen gertja borla shadda nåda sin.
0: Han gjorde det fullkomment.
1: Sånn da er den ålde sin.
0: Vi leser vers 14.
1: Ja, men låk at den gjelden blå av versa.
0: Men Herre, jeg vender meg til deg med min bønn i nådens tid. Svar meg, Gud, i din store miskunn, du som er en trofast hjelper.
1: Mot om hun bor den, må råk og sinnen dolosa, Herre, arm og eiges og ipmel. Du ollo arm og gass våda dikti, vast i munje du beste vars, og skal das våda i natt.
0: Dette kan vi også lese i det andre Korintierbrev.
1: Den sagte møyde mi låket oppen opp i Korintier eller Tjegirjes.
0: I kapittel 6 og det andre verset.
1: Da be opp i kapittelis...
0: Der står det slik.
1: Da be kjødjo kjalli og den lakai.
0: For han sier...
1: Denne og sånn selke...
0: Jeg bønnhørte deg i rette tid.
1: Mogulen då råkos har rivt seg siste.
0: Og hjelp deg på frelsens dag.
1: Ja, vekke hin du beste vår spjeve.
0: Se, nå er den rette tid.
1: Gertjad alle der rivt seg.
0: Nå er frelsens dag.
1: Det aller beste jo med beve.
0: Evangeliene forteller oss at Herren ba.
1: Evangelium om hytelig hadde Herre råkat alle.
0: Men denne salmen sier oss hva han ba.
1: Da salma mytala migge de mai som råkat alle.
0: Vi skal nå lese videre versene fra 15 til og med 20.
1: Ja, da låka vikten blå av fjerse, skøkte lå av fjerse.
0: Redd meg, så jeg ikke synker i gjørmen. La meg berges fra dem som hater meg, og fra det dype vann. La ikke strømmen rive meg bort, la ikke dypet sluke meg, eller brønnen lukke sin munn over meg. Svar meg, Herre, i din godhet og miskunnhet. Vend deg til meg i din store barmhjertighet. Skjul ikke ditt ansikt for din tjener, for jeg er i trengsel. Skynd deg og svar meg. Kom til meg og fri meg ut. Berg meg fra mine fiender. Du kjenner den spott jeg må tåle, den skam og vann jeg er jeg utsatt for. Alle mine fiender vet du om.
1: Beste mor rapage ser det ikke, alle løyte må vettjo, dyrte må beste jobb og må var så tegge innom jeg tjadje tjekkene ser det. Alle dyrte tjadje rangje må bøttjel kolka, ja alle tjekkene lasa må njellet, ja alle dyrte kald og dappa så njellos må bøttjel. Vastig munje, Herre, dasko, du armoga svåtala bøyre, jorga lietjat, mu bella du større, vajmuladi svåda melde. Ja alle tjea du modudat, du balva lägget odas, dasko munlen hedis, getja munje, getja munje vastidit. Både laka mo silloi, lånis denne beste mo varsa latsa dihti. Don dena mo hitja dosa ja mo hepada ja mo hepa sjukte jume birra. Båk mo varsu veste tjödjur lete du modu joudas.
0: Vi møter her hans bunnløse fortvilelse.
1: Ja, vi gangner dette så større vei ved siste.
0: Men vi møter også hans visshet om seier.
1: Mot om vi gangner det med deg sånne deres, så sikker våre siste enn og sånn, det er det som alt er viktig.
0: Det store mørke dyp, det kunne allikevel ikke holde han fast der.
1: Da større søvnes kjengelig svåta da hi nakt sin like så dårlig at da begitta.
0: For han var frelst ifra den.
1: Sånn og sånn i beste jobben da se er det hi.
0: De neste to versene.
1: Da knubbe gøkte mange vers av oss.
0: De forteller om vår Herrens mørke timer på korset.
1: Da møyta litt det herre søvnes ting må råse alde.
0: Vi leser versene 21 og 22.
1: Ja, vi låka at gøkteløye våstas og gøkteløyen oppi versa.
0: Deres spott har knust mitt hjerte. så at det ikke engang leges. Jeg håpet på medynk, men det var forfengt. På folk som kan trøste, men jeg fant ikke noen. De hadde gift i maten min, for tørsten gav de meg en drikk å drikke.
1: Hikke depp, men du er ikke må veimå. Nå tar det månland. Båtsa min, jeg måne, hvor er din arm og stalla meg, mot å ilem oktage. Jeg ved gjedde jeg, mot å inn, mon gavnan oktage. Si adde munje sahbi borra. Jeg må gojko dit i adde si munje eddika jukat.
0: Vi husker dette fra Golgata.
1: Vi møtte deg sann i Golgatas.
0: Og nå kommer hans bønn om gjengjeldelse.
1: Dal bøtta su råkos at det mausa hit.
0: Vers 23.
1: Gøkteløy gulma fersa.
0: La deres bor bli en snare og offermålt i en felle for dem.
1: Ifte sin bevde skjadd at hartsa baddin sin modu i audia gillan sigidi gå sidlete og ikke bossat.
0: Dette tar også Paulus med i romerbrevet.
1: Dan valde møyde Paulus melde romala tjegirjes.
0: Og David sier.
1: Ja, David selke.
0: La deres spor bli en snare og en felle.
1: Difte sin bjøde skjødd at gjellan ja hartse sattjen.
0: Så de snubler og får sin straff.
1: Nøtte si gortje ja odjo sin ranka stosa.
0: Ja, det blir mørkt for øynene på dem.
1: Ja, så det søvner sin kjolm i ogdas.
0: Så de ikke kan se.
1: Nå at det sier jeg satte veinet.
0: Og la deres rygg være bøyd for alltid.
1: Ja, det er sin kjelke i såkjell i hal og kjøtt.
0: Det er jo salmenes bok vi finner igjen i romerbrevet.
1: Da la salma gerje meg med gavna fast din romala tje gerjes.
0: Og nå er det noen som sier at ja, men denne bøn, den må da være ukristelig.
1: Og da la mokte makka tjelke hatet at han kan fertelett. I satt eller krist eller stråk og stam i das eller kjallun.
0: Men når den er tatt med oss i det nye testamentet.
1: Mot å da råk og stam og det valde jo å melde den nåla testamentas.
0: Da skjønner vi at her er det i forbindelse med dem som har forkastet Kristus.
1: Og det das admi at det alle da jo råk da våt og alle balkestan Kristus.
0: Og der vet vi det står mye skrevet.
1: Da det er mi at det alle ollo kjallu jo en dambirra.
0: Og disse bønnene som dreier seg om gjengjennelse.
1: Det bråk og samvatt må guske til dasa at det mausa hit.
0: Ja, vi har inntrykk av at de ofte blir misforstått.
1: Vi la så dro at det bestu hadde jo vitt av bråk og satt.
0: Derfor må vi prøve å plassere de der de hører hjemme.
1: Den er ditt i ferdig mi, bygget deg dasa gåse la gulle røktet.
0: For dette er noe som tales om dem som går fortapt.
1: Denne og date sarne jo og sin bidra gode mann heva nepp meg.
0: Men vi vet.
1: Måte mi det ditt.
0: Det Guds ord vil rope ut til oss alle sammen.
1: Da ma gippmel satne eik og kjørvo holkos mi gida boka di.
0: Det er å komme og motta syndenes forlatelse.
1: Da la det bohti hev veste i valdi suttu i andas i adjomi.
0: For at mennesket ikke skal gå fortapt.
1: At de måle må hei måna heva nepp meg.
0: Men nå skal vi lese noe om dette i vers 24-26.
1: Vi lukket da hver han byrre, gøkteløy njellet, verses gøkteløy goda versi.
0: La det bli mørkt for øynene på dem så de ikke kan se. La dem stadig sjelve om hoftene. Øs din vrede utover dem. La din brennende harme nå dem. La deres leir bli øde så ingen bor i teltene.
1: Det er sin kjalm i søvnet ditt, not at det ei si jo ene. Ja, det er sin alle mi, alle las i søybord. Gålgat du sutt og sin bakkeli. Ja, det er du bølle måret sin juksat. Skjadde sin ordrom satt i avde min. Alle slik og såktage gode asse sin god i siste.
0: Er dette noe som er skrevet om Judas Iskariot?
1: Laudachallo von Judas Iskariot birra.
0: Han som forrådte Jesus.
1: Så godt bært du Jesus.
0: Og hvis vi tenker slik.
1: Hvis vi gjorde sett anloe deg i melde.
0: Da tenker vi kanskje at ja, ja, men da var det en rettferdig dom.
1: Da det just vi gjorde sett anlaket det alle mel gjort seg at det da skjøtte dere vannhorske stå opp og likevel. Det må du.
0: Vi leser videre versene 27-30.
1: Ja, vi låker at Gøktelø i Tjøtjø verses Gittagolmelo av Fersi.
0: For de forfølger den du har slått, og øker smerten hos den du har rammet. Legg skyld til den skylden de har. La dem ikke fordele din frelse. La dem strykes ut av livets bok, og ikke skrives opp blant de rettferdige. Men om jeg er elendig og lider, så la din frelse beskytte meg, Gud.
1: Da skal den dånda tjøsken, da redd alle si, jeg si mot litt sin bakte si birra geir, dånda tjøda reikidan, la si tek og si siva sin, siva sesset, ja alle divte, sin bohti du van huskis vuotasat. Divte sin eret sikko juvot alle elli olmui kirjis. Ja alle divte sin challo juvot van huskis olmui servei. Mut mun län varnu teppme ja musla bauchas. Divte du bestu jumat u ipmil. Du har vårt mor, og at jeg bare svort ikke.
0: Nå nærmer vi oss slutten på denne salmen.
1: Ja, det er alle borte mye, låper jeg ikke i denne salmen.
0: Og så kommer det slik som det har kommet så mange ganger før.
1: Ja, det er borte nå, og det er borte mange ordelge.
0: En fin avslutning med lov og takk til Herren.
1: Da dere bør låpe tepp med av og min Herre.
0: Vi leser versene 31-33.
1: Ja, vi låker deg versa i Golmål og i Våstadskitt og Golmål og i Golmafersi.
0: Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med takkesang. Det vil Herren heller ha en offerdyr, en okse med horn og klover. De hjelpeløse skal se det med glede. Måtte det dere leve, dere som søker Gud.
1: Mon eikon meinut ipmil nama laula genja. Alle ditt så ramadomen. Ja, da skal alle herre både bort likot gå norra våg seg kjørvion, ja, gajtsajon. Gå låges olmot øynetan, det skal ikke si illudet, si godet, de gode hos bettet ipmela, din vannmå. Vaimo ellos.
0: Første gang Herren kom til jorden, da kom han i ydmykhet.
1: Dalle og bådskarte herre både i den etnen og dalle både i som velgarsvådan.
0: Når han kommer tilbake til jorden, skal han komme i opphøyethet.
1: Da og som båter fast i nåves i den etnen og alle båter som dere har med mille bøyet over nåles.
0: Her på jorden er det bare to slags mennesker, også i dag.
1: Den etan aldele dusje gautelan olmo fel åtne edan baby.
0: Det er de som er fortapt, og det er de som er frelst.
1: Dala si godet mannet lapp og jobb med jes, dala si godet le beste jobben.
0: De frelste, det er forløste synder.
1: Dakot le beste jobben, dala loos tjode jobben, sutt og latsjat.
0: Mens de som går fortapt, det er de som ikke er forløste synder.
1: Dakot mannet hevan opp med dala Sot og latsjaka heila lov oss tjode jobben.
0: Og nå spør vi hverandre.
1: Ja, det gjør da mi gode gode middags, dammit.
0: Hvem tilhører du?
1: Gæsa gula don.
0: Nå kommer der et hjelpeprogram i det neste verset.
1: Dal borte lakker vekke programma den opp i versen.
0: Hør nå i vers 34.
1: Gula vas kolmala nyeja fjersas.
0: For Herren hører de fattiges bønn. Han forakter ikke sine egne som er fanger.
1: Da skal Herre gulle deg veiver si olmo, ja, så tjottna jovun olmodis i son bakil gertja.
0: Hørte du det?
1: Gulle kodondan.
0: Og nå leser vi de tre versene som er igjen.
1: Jan gokatan gulma mange mors versa vela.
0: Himmel og jord skal prise ham, hav og alt som rører seg der. For Gud vil frelse Sion og bygge opp igjen Judas byer. Folk skal få bo der og eie landet. Hans tjeners ett skal arve det. De som elsker hans navn får bo der.
1: Almi jeg enam galgaba mainut su. Ah, bia bort, mi dem siste likat. Da sko ipmel galga bestit Sion og jeg hukset jorda. Kaupugi, ja si, kalgete aasat, tai sisti ja otnit, tai. Ja suu palva leggi, nalli kalga arbetai, ja si, kudet rahkistit suu nooma, kalget aasat tai sisti.
0: Himmel og jord skal prisa ham.
1: Almia ienan kalge mainut suu.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja dein sanion selke mi gihtu otna outas.
0: Level.
1: Alle dervan.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vel møtt i Jesu navn.
2: Ordet spart inn Jesus navn i.
1: Vi skal lese fra salme 103.
2: Vi lukker den 20. salmes.
1: Og vi skal lese fra vers 1 i Jesu navn.
2: Jeg vil lukke hosters vers reis Jesus navn i.
1: Av David. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen liksom ørnen. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i retten og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. Amen.
2: Tälle Davids salma. Mu silloin maino Herra, ja puhmi musistele. Mainos suupassi nama. Mu silloin maino Herra, ja alevajan tahte puh suu poretakuit. Son kuhte antakasi ja tapohtu verretaku. Kuhte talkasta pohtu viikit. Son kohte lonista du heakka hautis, kohte kronnittu armukas vuodain ja vaipulaadis vuodain. Son kohte kallettu sielu puurikoin, nuohted on shatta fastain norran kaskim lahkai. Herra tahka vanhurskis vuoda ja voika vuoda puhkivsituvuom olmui vastai. Son tiedistä suu käinnöites, Mousesi, Israel maanaites suu takuites, Herralla vaimlaadis ja armukas, kuhkis mielalas ja rikkis, armukas vuhtiin. Ison maan alelasi voika vuoda outi, ja ison toala muori akalatsat. Ison taka mikkon min suttui melte, ja ison mausse mikkidi min verta kui melte. Tas kun nu Allah kaalit mille äänän patjel, nu faamolos läsu armukas vuohta sin patjel, kuude suus palle. Nu kuhkin kun orhta koululle eire varjis koulus, nu kuhkin attas on min verta kui Lä mis eiret. Nuh kahtsi arkalmasta maanaites patjili. Nuh arkalmasta herra siin patjili. Kude suus pallat. Taskos on tiehta mas mille rahkaduvun. Son muista ahte mille multa. Amen.
1: David hade erfart noe i livet.
2: David var sin jøyta så ellig mis.
1: Og det vet vi fra Bibelhistorien.
2: Da vi kan dette Bibelhistorien.
1: At David fryktet Herren.
2: At David bare er Herres.
1: Fra han var ung av.
2: Så når det var det eikis jo.
1: Når det skulle salves ny konge etter Saul. Så hadde, var det sett på brødrene til David. De var flotte å se til. De så starke og friske ut.
2: Sier Gebra, ja, der var ikke folk så egentlig.
1: Og etter utseende?
2: Ja, sin Gertrum og dem er halte vi.
1: Måtte de være gode kongsemner?
2: Delle lekkes i våre leksin, sa Gis.
1: Og derfor ble den ene etter den andre av brødrene til David.
2: Ja, denne satte jeg åkta, ja, nå blir den virgen Davids.
1: Vist til Samuel.
2: Kjære hoven Samuel.
1: I håp om at det var denne som skulle salves til konge.
2: Da sa han ikke at det sånn galt ikke var jo kongen.
1: Men nei, det passte ikke Herren.
2: Måtte jeg takke leven Herre.
1: For Herren så ikke på det ytre.
2: Denne på Herre ikke skjønte han alt si.
1: Herren så til hjertet.
2: Herre gjerne i vei mye.
1: Og slik er det i dag også.
2: Ja, nå er det alle åldene, nei.
1: Herren ser ikke på det ytre slik som vi mennesker ser på det ytre.
2: Herre ikke gjerne noe åldmors åldgulde, sa det.
1: Og du, vi mennesker, vi kan ha mange tanker og meninger.
2: Ja, vi åldmors sa det, hold og gjorde det ikke jeg vil ikke ha vært hit.
1: Og jeg er sikker på at det er slik her i Kautokeino og Lapplobal også.
2: Ja, men jeg sikker at det nå går til genus, jeg mente jeg oppe Lapplobalis.
1: At folk ser på det ytre.
2: At det holder på ikke holdt kulta, sa det.
1: Og så er det slik at det er noen som taler vel om kanskje deg som sitter her.
2: Ja, det lærer nå at Morten sa at noen bor ikke og birrer ikke kjøkket oss.
1: Den gode mannen, eller den snille kvinnen.
2: Det bor all meg det gudde sier vårt nisse.
1: Og så er det mange rosende ord som kommer.
2: Ja, det lærer takker han i dag, de sa han i meg på det.
1: Og er du slik som meg?
2: Ja, just sånn er noe mån.
1: Da smaker det godt med slike rosende ord.
2: Det er noe som er jo takker ram i sannet.
1: Det gjør noe med meg.
2: Det er ikke hva jeg gjør i dag munnen.
1: Kanskje jeg liker at folk snakker vel om meg.
2: Så er ikke noe man liker å holde opp med bordet med birra.
1: Men Gud er ikke opptatt av det.
2: Måtte i miljøene ta sånne eiki.
1: Gud er ikke opptatt av hvor mange i Lapplobal som taler vel om deg.
2: I miljøet er snålål og Lapplobalisar og to birra borit.
1: Gud er opptatt av hvordan du har det med han i ditt hjerte.
2: I miljøet er snålål måtunna da du var i munnen i miljøkaska.
1: Og dette var det David hadde erfart.
2: Ja, da han til ikke David var, sier han.
1: Allerede som ung erfarte han
2: det. Da han gikk alle i nord og sånn var, sier han.
1: Da han var ute på markene og gjette småfjen for far.
2: Og sånn gikk alle hjemme med, sa han.
1: Men også etter fallet erfarte David dette.
2: Måtte man gikk og sånn gikk, så det var, sier meg, sånn da
1: han. Han fikk merke hvordan Gud var.
2: Sånn. Beseren og egentlig må himmelen.
1: Han fikk merke Guds omsorg.
2: Som beseren var i himmelen og åttes morgesjø.
1: Selv etter både løgn og drap og hår.
2: Vel å gjelde sitt godt i mye hårde både mangel.
1: Gud så i nåde til David.
2: Himmelen er ikke hjertet min David.
1: Kanskje du også har noe i ditt hjerte som du gjemmer på.
2: Sveita du vann mos meg jokke meg ton tjekke det.
1: Som ingen andre vet noe om.
2: Meg jokte ikke er at det.
1: Men som Gud ser.
2: Måtte meg himmel og egne.
1: Da er det godt å vite at Herren gjerne vil tilgi alt.
2: Eller bare det at Herre tog deg takt og at de handler ikke seg bort.
1: Det leser vi i Jesaja kapittel 55 og vers 7.
2: Da vi lukker Jesajas evangelium.
1: Herren vil gjerne tilgi alt.
2: Herre, da du egnes at de på handa kan si.
1: Og da menes det alt.
2: Ja, da ligger løy vil du gå bort.
1: Også det som er så mye at det ikke er til å snakke om.
2: Ja maittai dammilan nuolu vahta dampirrina kasha hoppmaakke.
1: Vuodan vaadikko fa David?
2: Mohta leike Davidin.
1: David, som hade drevet hor med sin väns kone.
2: Davekili forrasen sosti paja midin.
1: David, som fick sin vän drept.
2: Davemi vatsi sosti pa koddo juvort.
1: Och det var inte något uhäll det skedde med.
2: Ja, i gärn lyckå i svårtag i godata på hovaj.
1: David var fullt bevisst över vad han gjorde.
2: David, kan kjöla kastid i maj som taggaj.
1: Men samtidigt så är det slik för David.
2: Må sammas den nå Davidin.
1: Min själ lov Herren.
2: Må själ lov min och Herra.
1: Och allt som i mig är lovar hans helige namn.
2: Ja, på min mosle bai något så pass i nama.
1: Och han gentar det.
2: Ja, som kärret och den.
1: Min själ och Herren.
2: Må själ och min och Herra.
1: Och glöm icke alla hans välgärningar.
2: Ja, alle vajar duktig buss och gore taggut.
1: Och så kommer det en förklaring på varför David har erfart detta.
2: Ja, det är bara att det kylligt hos mannen David är anbasen.
1: Herren som förlater all din missgärning.
2: Herra kohtadda pohtu hejostagut.
1: Som legar alla dina sykdomar.
2: Me tervas nohtu pohtu puotsalvasait.
1: Det är inte bara synd när Herren gör något med.
2: Eilet du så sott och som Herra sakta parka hjöjta.
1: Nej, han ser till hela dig.
2: Nej, jag har så gärt jag obba då.
1: Hela människan.
2: Obba och loppa.
1: För Herren, han vill väl.
2: Ja, Herra, dacht du bor i dacht.
1: Som vi hörte tidigare idag.
2: Nu kommer vi väl ta oss ordentligt kullarna ut, eller?
1: Selv om Herren är hellig.
2: Vilka Herra eller passi.
1: Och icke tålar synd.
2: Ja, icke gerta sotto.
1: Så älskar han likväl syndaren.
2: Det är allmäke som rakista sotto, lärtja.
1: Vidare, säger David. Han som förlöser ditt liv från graven.
2: Som gottelonist i du ällig med hautis.
1: Ja, graven, vad lägger vi i graven?
2: När mig eller mig med hauta i pitchat.
1: Det har med död att göra.
2: Eller jag kan jag med min tackamors.
1: Men hos Jesus.
2: Måste Jesus låta.
1: Så är det snack om liv.
2: Och
1: i Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 14.
2: Ja, Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 14.
1: Där säger Paulus det slik.

0: selka mitt.
1: Stå opp fra de døde.
0: Lika bajas jammi luhte.
1: Og hos Jesus er det så mye kraft.
0: Ja, Jesus luhte le nu ollu famu.
1: Det er så mye omsorg og liv.
0: Toppe le nu ollu autas morasja ellin.
1: At døden klarer ikke å holde på en.
0: At ja, min inna katto alla hoftage.
1: Og døden må gi slipp på.
0: Ja, ja, min sjadda loistit.
1: Slik var det med Jesus også.
0: Nå legger Jesus i mitt deg.
1: Døden klarte å holde på Jesus i 3 dager.
0: Ja, min kjert, da kan de tåle Jesus og gå med baby.
1: Og så ble det helt omsnudd i graven.
0: Jeg hadde sagt deg ei på snuppelakka i haugtis.
1: I dette mørke hullet.
0: Den søvnes reikis.
1: Stenen blir tatt bort.
0: Kjære ikke valgt å jobbe i æret.
1: Lyset får komme til.
0: Tjåka spør seg båt i hodan.
1: Og livet kommer igjen til, livet kommer igjen til.
0: Ja, ellen båt er fastan dokkom.
1: Døden klarer ikke å holde på Jesus.
0: Ja, min ena gatt og alle Jesus.
1: Videre, hva har David erfart?
0: Ja, videre som har ikke David i vasen.
1: Han som metter din sjel med det som godt er.
0: Så godt bjemmer du sjel og tegner min lærbore.
1: Her også kommer det frem hvem Herren er.
0: Da smitter jeg på at den gir Herre lær.
1: Vi har det friskt i minnen.
0: Misle mot og stat.
1: Herren er, Gud er hellig.
0: I min lærbore.
1: Men likevel så er det også fullt av kjærlighet.
0: Muhammad kelle deud og jovund til varakis vodain.
1: Hos Gud.
0: I min luchte.
1: Det er grenseløst.
0: Det er rakje mehton.
1: Han går ikke alltid i rette.
0: I sånkall man har røft i ord i alle løssi.
1: Og gjemmer ikke på vrede for evig.
0: Ikke tjekka sumaris agalatjad.
1: Det som kanskje kan plage oss i våre liv.
0: Da vi sagt av min gusidig min ellimis.
1: Jeg har mine synder.
0: Mosle mosottot.
1: Ifra ungdommens dager.
0: Norra våda eikis jo.
1: Som jeg kan plages med den dag i dag.
0: Meikum mungik så sjovan vel av åndenøy.
1: Nå er ikke jeg så gammel.
0: Nadalin kamunno boris.
1: Og du som sitter her.
0: Jeg har ikke gjort det tjokkertas.
1: Du som kanskje også har dine ting fra dine ungdomsdager.
0: Du skal smitte eller jokke du norra våda eikis.
1: Som Satan kommer dragende med.
0: Mener Satan en båta.
1: Og så minner han deg om disse tingene.
0: Ja, det måtte ha du da kjærlig spyrre.
1: Se her.
0: Det er ikke mitt alt da.
1: Og du regner deg som et Guds barn, eller en kristen?
0: Ja, da regner neste her til himmelmannen av ikke eller noe dølves.
1: Har du glemt hva som skjedde da og da?
0: Lekker hva jeg tok den da med alt alle da på hovedet.
1: Dette som er så skammelig at det er ikke til å snakke med andre om.
0: Da ville noe her på til å kjøtte i satt her og ikke namn og hytt.
1: Hva var det vi les?
0: Nei, vi lukket i mitt.
1: Han? Gud går ikke alltid i rette.
0: Emil, imana, alleles, i veika hodda, odi.
1: Og Gud gjemmer ikke på vrede for evig.
0: Ja, Emil, i kjøkket, mori, agalatjad.
1: Du, Gud, han glemmer.
0: Emil, vajal, dukta.
1: Gud tilgir og glemmer.
0: Emil, andagasjad, daja, vajal, dukta.
1: Og da skal du også få lov å minne Satan om når han kommer.
0: Jeg er aldri ganske mye om mot å gi Satan i går på åtta.
1: Og vil plage deg.
0: Ja, jeg kan du gips i ditt.
1: Nevn det for Jesus, skal du få si.
0: Nå måtte han, Jesus, jeg ber seg til å selke.
1: Det er helt sant det som du sier.
0: Det er jeg på stort av meg til å selke.
1: Vi kan godt være ærlige.
0: Vi sa at det lærker hun ikke løtjøtt.
1: Men det stopper ikke der.
0: Må hjelpe seg en dasen.
1: Henvis Satan til Jesus og Golgata.
0: Tjo jo Satan i Jesus i Golgata.
1: Der er historiens største tap.
0: Doppel er historielets største skurimus vahat.
1: Der er historiens største seier.
0: Toppele his

skulle få gripe om. Og så tror jeg at det er der brorsan på et vis har formet den setninga ifra. Jeg springer til, den får si hva den vil de andre, den får riste på hodet, den får le av meg, den får spotte meg, uansett. Slik det jeg kan se og høre når det har med Gud å gjøre. Jeg springer like til, og så vil jeg holde fast på han, inntil hendene blir kolde. Det skal vi få lov å gjøre i tro. Verden vil ha oss bort ifra alteret. Forkynnelse i dag vil ha oss bort ifra sentrum. Men der er det tilflukt for hver eneste en av oss. Og så skal du få love Gud for det. Du skal få prise Gud for det, som Salme 148 sier det.

Arthur Eriksson der og sangen «O store Gud», som vi altså har snakket om i dag. I neste program skal vi ta turen til Telemark og møte sangforfatteren Ole Brattekås. Han har skrevet en nydelig sang, «Ren og rettferdig». Den skal du få høre om da. Nå ønsker vi bare Guds velsignelse og ha det godt.

Hvem har bygget Norge? Det forfatteren Erlend Lo som stiller dette spørsmålet I romanen L. Og så fortsetter han. Noen vil kanskje svare at det Gud. Jeg tror ikke på det. Hvem tror på Gud nå for tiden? Det kan ikke være mange. Jeg innser naturligvis at det finnes ting jeg ikke forstår, fenomener som går hus forbi, men Gud, nei det en forenkling.

Det skjedde I august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Vilda I Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette skoleåret, altså den første fellesandakten for lærere og elever. Ansvarlig for denne midttimen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. I dag skal du få høre bibelordet han leste, og litt han sa. Jeg husker det enda.

0: selv blant opprørende, der ville du bo, Herre Gud. Lovet være Herren fra dag til dag. Gud bærer oss. Han er vår frelse. Gud er for oss. En Gud som frelser hos Herren vår Gud, er det utgang fra døden. Ja, han knuser hodet på sine fiender og skallen på dem som lever i synd. Herren sier, «Jeg henter dem fra Basan, jeg fører dem tilbake fra havets dyp. Da kan du vaske dine føtter i blod, og hundene dine skal få sin del av fiendene.»
1: De bajes mannet, alla gassi, dolvo fankai eret, valdet attel dai olmui gaskas. Maitei tai veste haola tjei gaskas asam väras dope o herra ipmin. Maino juvun lehkos herra, päivis päivai. Jus nuodde min alla bidjo juvo, delä ipmil min besto juppmi. Ipmilla mikidi ipmilen ohteles besto juppmai. Ja dam herra, herra luhte, läk gennut japme me, japme miste erhi. Tuodai ipmil, zuke su vasha lachades oibi. Tän vuoktajis oive tjohka, kuhte vaatjula suu. Suttu velki siste, herra zelke, Basanis aikun mun rökto vedja, mun aikun röktot vedja aavi tjekalasas.
0: Vi leser videre fram til vers 32.
1: Ja,
0: vi
1: låka videre sabbogita kolmaloin oppi versaratjei.
0: Folk har sett ditt festtog, Gud, min Guds og kongens festtog, opp til helligdommen. Sangerne går foran, siden kommer harpespillene, og i midten piker som slår på tromme. Lovpris Herren Gud i kor, dere som er av Israels ett. Dere er Benjamin den yngste, som hersker over de andre, Judas høvdinger med sine skarer, og høvdingen i Sebelon og Naftali. Sett inn din styrke, Gud, den makt som du, Gud, har vist mot oss. Fra ditt tempel i Jerusalem, der konger kommer med gaver til deg. Rett din trussel mot dyr i sivet, mot flokken av de mektige, folkenes herrer. Tråkk ned dem som trår etter sølv og spre de folk som har lyst på strid. De kommer med bronsevarer fra Egypt. Folk i Nubia skynder seg og strekker hendene mot Gud.
1: Hva er du, Jølge Dolmarski? Varadi vai du batni nyöksö otsisi uosi vaasa latsain. Du vuihtun siisa mannan oino juuvo u ipmil. Mu ipmila ole mu ipmila mu kunagassa vuihtun siisa mannan possi paikai. Uudas mannet laulut, mongis harpa tjojat hädji neitai koskas. Kuudet puhkai zapnek. Mainot ipmillä tjuokkal maassa siste, maino herra di Israel aatjat olmut. Tästä Benjamin datte uutsakas, kuudet radde sin potjil. Juda aiva muutsat, sin jauku, Sebulun aiva muutsat, Naftali aiva muutsat. Du ipmillä aasatam du keuravuodat, nanne u ipmil maidon lähte mikiri dahkan. Du temppel tihti, Jerusalem patjil kalge konagasat pukti tutnje attel dai. Shikku spiri huusi kaskas, vuvsei johku oktanaga almut kalpion, mat loitadit jätnämi du outi silpa pihtajun, son pirke almogi mat halidit suhtai. Vialas kalget puhtit Egyptenis, Etiopia kalge huhpus keiget suu kiedadis ipmil kuului.